0: Меді.
1: Моя кохана, у нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер.
2: È in arrivo su Radio Sole Luna Elisa con Style.